0: frami shira papa kwa isi sensen. Sukulu fo wafinfina ni mantome nina wana wafokotsenyen. Wafasifi wafram ankara papa kwa isi. Wansori mfimpe mda. Jide watu samo dana na hamache. Musuma kumada wana wadudu. Usande inu minyon menine dachi. Seyashro wana omani ninsesi fumu. Oninti baka muhu akasimedonu. Mwabu nusu ya fijuda zikesifida. Mayankasa wana mwono mkwanshe. Wanyabata na chachirafu nejumefu nyinara. Kadua fijuda zikesifida. Aka nisimedonu. Mwabu nusu ya ningina wakonnect 97.1 megahertz. Na kade hinara yanasa singi no ya buwazin zimahi.
1: Connect 97.1.